0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 27. maj. 1840. godine na današnji dan je preminuo italijanski virtuoz na violini kompozitor Niccolo Paganini, čijoj su veštini savremenici pridavali magične moći. Kao kompozitor proslavio se sa 6 violinskih koncerata. 1868. godine na današnji dan u Mostaru je rođen srpski pesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovde, Mina, Večena školju. Pripadao je Mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. 1878. godine, 27. maja, rođena je američka igračica irskog porekla Isidora Duncan, začetnik modernog baletskog pravca u kojem dominira slobodan igrački pokret. Poznata je i po ljubavnoj romansi sa ruskim pesnikom Sergejom Jeseninom. 1910. godine. Na današnji dan je preminuo nemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine. Otkrio je 1882. bacila tuberkuloze, Kochov bacil. Izolovao je i bacil antraksa i pronašao izazivača kolere. 1992. na današnji dan u redu za hleb u centru Sarajeva od eksplozije granate 16 osoba je poginulo, a 144 su ranjene. 1999. na današnji dan Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio je predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i još četvoricu najviših funkcionera Jugoslavije i Srbije za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene na Kosovu. 8:55, slušali ste Vremeplov, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan, 27. maj. Dobro vam jutro.

A evo i Vesna Zmijanac u Željateci, tamo gde si sad, za najvredniji i najveseliji radni kolektiv Druge smene.

0: Horoskop. Ajde, family!
1: Uroš Živković peva u nastavku programa, a po želji našeg dragog slušaoca iz Kosovske Mitrovice. I pozdravljamo ih iz studija Banja Dvojke, iz Vrnjačke Banje, sve vas dole, tamo dole, u Kosovskoj Mitrovici.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.